abusia anopɛ meden kia kɛse ɛma wo edu ebena basa efutu mre yɛtena se ɛwɔ adom ahenwa nanim mesre adia baako sɛ anopɛ frɛ obi na ɔno nso frɛ obi sɛ edwuma die no na ɛnkɔka afoforɔ ɛnsa fa ofun no na frɛ oyɔnko bi de ada no wɔde ne nkɔmmɔ bɛto wɔ anim no ka kyerɛ ne sɛ adom ahenwa nanim ɛwɔ na yɛwei ɔbra aye boy dada sitne ehia erade baby aye bedu in life bi ade bako wo se stress erade ene yenko esan se yenko aye de yepeya enye ye yenko aye kwa aye nru ene nti se wuji di se wudu pe eye na enye ye a se erade misrel ene menko ene mentena na uyia ne sa ebe ye